0: cô cô ma cà tôi đó định mà kết ma nghìn ma lê ra cô cô ma
1: ma chạm ba tan ngoan nghìn ma lê ra cô cô ma ma chạm ba ngoan nghìn

0: của mà khám chả mà khám
1: chưa khám
0: và thì em mà
1: ê mai là tôi chả
0: em thẳng mà chắc thì gì mà chắc cuốc à
1: ê
0: mà nói quy tiệc mà chắc có hộp à ba của hả
1: ê
0: kì
1: làm kia chẳng có hộp năm mày
0: à u cũ sao
1: à chẳng khuê xa
0: cũ ở sao
1: à
0: chân
1: chung
0: của hộp
1: nhạc
0: à mà chung à hoa ta
1: nó tui nó chê mà khá
2: nó áo bê bê ngâm
0: áo bê
2: bê ngâm nhạc ta
0: hết ta sáng ta sẽ hôn của tìm mà áo bê của mày cái gì của sinh
1: thoại
0: yo khai ai cô ấy
2: cô nhẹ chào
0: u a cái con đó của u a tiếng kia với tao a cái cung a cái số a cái khám mà kia
2: đấy nhưng mà khổ chú cô ấy
1: biết
0: a có biểu khám mà kia thì ti u mà kia thì đâu
1: khám
0: để khám mà tuệ để khám mà khổ khỏe để khám u mà khám đồ để khám mà kia đồ a mà
1: thì nhà ao nó kia đấy thì
0: a chém không có xin đồ a đã qua đây là
1: khám à chém
2: đâu để khám mà tuệ thì mà xin sự thua
1: qua là
0: qua ra khuy cái ti qua có không mà qua đây thì cô ya nghe sẽ ăn khu bu khuyên đồ
1: khu khu về đồ à
0: qua đó cái có yên âm cái đám âm kia đi được mà khá được khá được khá được thì đồ ai mà tu nu yàng kia ra khuy ăn để cái sự kia khơi nó không âm kia đi được mà kia đấy cái có khá bị à có khuy à chỉ có cái bị có ăn giá khuy
2: ok nên được
1: cái gì à
3: xin nhá.